боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всак чловк се мильна смиха, туди женське рає ме имайо, глега норчка правйо и не цркляйо, за мене ни проблемо, ни овір, резу кар сам нор, єс мам кром.